0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice. Planet Voice и Eri. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Полицията и Софийската районна прокуратура с още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси, а униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Не се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерите и столичната полиция и влязоха в дома на Георги Янев по прякор Джеймса. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариус с отнети права Борис Янков. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината вече е позната – скока в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност, който според тях е необоснован. Преди повече от месец, след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност, за да се обявят срещу ценовия скок, който определя като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 ще затворят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград, при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Американският център за климатични прогнози съобщи, че климатичният феномен Ел Ниньо вероятно ще се прояви скоро и може да достигне много силни нива по-късно през годината. Това е поредната прогноза, която засилва опасенията, че естественият климатичен феномен ще задълбочи последиците от глобалното затопляне и ще увеличи риска от екстремни метеорологични явления. Учени от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ заявиха, че има 82% вероятност Ел Ниньо да се развие между май и юли и да продължи през следващата година. Според прогнозите, вероятността явлението да стане силно или много силно между септември и ноември е над 50%. Учените обаче предупредиха, че все още има значителна несигурност относно максималната сила на Ел Ниньо. Те подчертаха и, че по-силните явления не винаги означават по-големи климатични последици, макар че увеличават вероятността от определени екстремни събития. Даре се класира за големия финал на Евровизия в събота. Певицата излезе под номер едно във втория полуфинал на сцената в Виена, сред 15-те страни, които продължават да се борят за победата. Одни букмейкерите отреждаха място в топ 10 на големия финал, а часове преди полуфинала в четвъртък вечер на репетицията тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите. Във втория полуфинал участваха 15 държави, 10 от държавите се класираха за големия финал в събота. Освен България, напред продължават и Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Кипър, Малта, Албания, Дания и Чехия. Финалистите от първия полуфинал, който се проведе във вторника, бяха избрани след гласуване от зрителите. Това са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Феновете на Реал Мадрид много ясно показаха, че са недоволни от Килиан Ембапе. Французинът се завърна на терена при победата на белите над последния в класирането Овиедо с 2-0 на Сантьяго Бернабел. Привържениците на Реал започнаха да освиркват Ембапе още от момента, в който той започна да загрява. Те го посрещнаха с бурни освирквания при влизането му като резерва и това продължи при всяко негово докосване. Част от привържениците на тима изразиха недоволство и от ръководството. Банер с думите Флорентино на Пусни сега беше премахнат от охраната на Сантьяго Бернабел. Самата среща не бе от значение за двата отбора, тъй като Реал ще завърши втори в Ла Лига, а Овиедо вече изпадна. Гонсало Гарсия откри резултата в края на първото полувреме, а влезлият като резерва Белингам се разписа в 80-та минута. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста. Над западна и централна България купесто дъждовна облачност. На места там ще

0: ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Слаб вятър, предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.

Теле от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

Vibe, the vibe. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

0: Ce am ții зелатото? Фобувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Тази седмица в Калфланд те очаква

Път семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Kaufland. Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
7: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно.
8: The Voice. We love music.
9: Hey, hey, it's David Guetta, Teddy Swim.
10: Hey, it's Stone's Night.
9: And you're listening to
10: go, go, go.
9: Right here on
8: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Полицията и Софийската районна прокуратура с още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси.

0: си, а униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Не се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерите и столичната полиция и влязоха в дома на Георги Янев по прякор Джеймса. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариус с отнети права Борис Янков. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината вече е позната – скока в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност, който според тях е необоснован. Преди повече от месец, след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност, за да се обявят срещу ценовия скок, който определя като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 ще затворят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград, при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Американският център за климатични прогнози съобщи, че климатичният феномен Ел Ниньо вероятно ще се прояви скоро и може да достигне много силни нива по-късно през годината. Това е поредната прогноза, която засилва опасенията, че естественият климатичен феномен ще задълбочи последиците от глобалното затопляне и ще увеличи риска от екстремни метеорологични явления. Учени от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ заявиха, че има 82% вероятност Ел Ниньо да се развие между май и юли и да продължи през следващата година. Според прогнозите, вероятността явлението да стане силно или много силно между септември и ноември е над 50%. Учените обаче предупредиха, че все още има значителна несигурност относно максималната сила на Ел Ниньо. Те подчертаха и, че по-силните явления не винаги означават по-големи климатични последици, макар че увеличават вероятността от определени екстремни събития. Даре се класира за големия финал на Евровизия в събота. Певицата излезе под номер 1 във втория полуфинал на сцената в Виена, сред 15-те страни, които продължават да се борят за победата. Одни букмейкерите отреждаха място в топ 10 на големия финал, а часове преди полуфинала в четвъртък вечер на репетицията тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите. Във втория полуфинал участваха 15 държави, 10 от държавите се класираха за големия финал в събота. Освен България, напред продължават и Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Кипър, Малта, Албания, Дания и Чехия. Финалистите от първия полуфинал, който се проведе във вторника, бяха избрани след гласуване от зрителите. Това са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Феновете на Реал Мадрид много ясно показаха, че са недоволни от Килиан Ембапе. Французинът се завърна на терена при победата на белите над последния в класирането Овиедо с 2-0 на Сантьяго Бернабел. Привържениците на Реал започнаха да освиркват Ембапе още от момента, в който той започна да загрява. Те го посрещнаха с бурни освирквания при влизането му като резерва и това продължи при всяко негово докосване. Част от привържениците на тима изразиха недоволство и от ръководството. Банер с думите Флорентино на Пусни сега беше премахнат от охраната на Сантьяго Бернабел. Самата среща не бе от значение за двата отбора, тъй като Реал ще завърши втори в Ла Лига, а Овиедо вече изпадна. Гонсало Гарсия откри резултата в края на първото полувреме, а влезлият като резерва Белингам се разписа в 80-та минута.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста. Над западна и централна България купесто дъждовна облачност. На места там ще имам краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Слаб вятър, предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: До 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Пет са минутите след 8. Аз съм Мари Николови и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички вас. В петък сутрин, 15 май е и вече преполовихме и този месец. Колко бързо времето тече, не мога да повярвам. Ето, лятото вече почти чука на вратата ни. Нищо, че

и по време. Много-много не можем да го усетим така, но е факт. На 29 май официално ще поставим началото на лятото с първия концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice, турнето, което се завръща. А сега, като начало на този час, Дара Екимова, Tame Impala, Madonna и само хубава музика за много енергия. Събуждането стартира с мен, Мари Никол, и Morning Voice. А вие останете с хитовете по The Voice. On air. How you guys feeling? Online.

0: Ascultă PES Morning Voice с Мари Никол.
1: Петък сутрин с вас си говорим за това, токсично ли е да не отговаряш веднага или просто пазиш батерията на социалния си живот. Как постъпвате вие, когато ви изпратят съобщение? Чуете, разберете, че всъщност са ви изпратили съобщение, но решите да не отговорите.

да веднага, ми да оставите някакво време, в което така да премине. Нарочно ли го правите? Имате нужда да не, да не отговаряте веднага? Или просто се правите на интересни? Това можете да, да ни пишете в Viber канала ни The Voice Radio NTV България, в секцията за коментари. Много лесно можете да достъпите канала ни, като отворите приложението на Viber и в търсачката изпишете The Voice Radio NTV България. Очаквам ви, а сега още музика. Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Изненадите с Baby.

0: БГ винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: Шопът с Мари Никол.
1: А сега е време да се насочим и към звездите. За последния работен ден от седмицата да видим какво са ни подготвили именно те за 15 май, петъковни. Не забравяйте, че рядко прибързаните и импулсивни решения водят до трайни решения. Вашата сила в момента се крие в търпението, а не в скоростта, с която действате. Позволете на мъдростта да надделее над огнената ви природа. Делци, не допускайте ежедневните задължения да изместят големите ви цели, защото именно балансът ще ви донесе най-високи резултати. Вярвайте в своите възможности и подхождайте към всяка задача с методичност. Вашата устойчивост ще бъде възнаградена с нови интересни перспективи. Близнаци, денят ще бъде динамичен и ще донесе много поводи за добро настроение. Отворете се за красивото около вас и не се страхувайте да мечтаете на глас. Вашата решителност, общителност и лекота в общуването ще привличат само положителна енергия в живота ви. Раци, вашата интуиция ще ви подскаже кога е момента да действате и кога е по-добре да изчакате. Добре е да избягвате рисковите ходове, когато става въпрос за важни решения и да претегляте всеки аргумент внимателно. Когато действате със самочувствие и разум, успехът няма да закъснее. Лъвове, за да преодолеете проблемите във връзката си, е добре да поговорите открито с партньора си. Всяко предизвикателство, което пресича пътя ви днес, може да бъде разрешено с щипка такт и много сърдечност. Вярвайте в силата на връзката си и не се страхувайте да покажете уязвимост, само това ще ви сближи. Деви, бъдете прецизни в действията си и избягвайте прибързани ходове, които биха могли да развалят постигнатото до тук. Вашата аналитична мисъл ще ви помогне да останете здраво стъпили на земята. Насладете се на напредъка си, но поддържайте обичайната си бдителност към детайлите. Везни, вашата хиперактивност през днешния ден може да бъде полезна, ако я вложите в

вършването на отложени задачи. Търсете баланса между желанието за действие и необходимостта от стратегическо мислене. Внимателно вземайте важните решения. Скорпиони, всички проблеми, пред които сте изправени сега, са само временни. Скоро ще започне време, което ще бъде много по-положително и градивно за вас. Ще можете да видите плодовете на своя труд и ще усетите удовлетворението от извървения път. Вашата вътрешна сила е непоклатима и тя ще ви изведе на светло съвсем скоро. Стрелци, не оставяйте нищо на случайността и определете приоритетите си така, че да не губите време в излишни движения. Вашата дисциплина ще вдъхнови околните и ще ви помогне да утвърдите авторитета си. Бъдете фокусирани върху голямата картина и действайте с увереността на човек, който знае точно какво иска. Козирози, понякога малките стъпки в живота ви в правилната посока носят по-голямо удовлетворение от мащабните планове. Бъдете практични и щедро раздавайте своята подкрепа. Това ще ви донесе вътрешен мир и усещане за значимост. Вашата полезност и опит ще бъдат високо оценени. Водолеи, вие се чувствате динамични и вдъхновени и готови за нови приключения, но звездите ви съветват да бъдете по-внимателни с финансите си. Избягвайте рисковите инвестиции или новите финансови операции и се старайте да сведете разходите си до минимум през този период. За рибите пък е време да преместят фокуса върху собствените си нужди и желания, които твърде дълго са пренебрегвали в името на другите. Направете крачка назад от монотонното ежедневие и си подарете заслужена почивка. Вашето тяло и ум имат нужда от презареждане. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с Гордон. Дейвид Гета ще чуем, както и BTS по The Voice сега. Morning Voice, Мари Никол. Hey, we are BTS. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

И така, след Локо-Локо, 20 минути ни делят от 9-я час. А сега е време за Pink Panthers и Zara Larsson. След като им се насладим, ще ви разкажа малко повече за трафика. Трите ни големи областни града София, Пловдив и Бургас. Какво можете да очаквате и къде са най-големите забавяния. А сега още музика и настроение. Събуждането продължава с The Voice. Morning Voice. Марин

0: Morning Voice po Radio The Voice Prodăugeava. След малко The Voice Traffic.
1: А сега поглеждаме какво се случва в трите ни големи областни града по пътищата ни. Минаваме през София, Пловдив и Бургас. Към този момент най-критичните точки за столицата ни са Цариградско шосе, България и Сливница. Наблюдава се засилен поток на изходите на града в посока автомагистрала Тракия и Хемус. Съобщено е за ПТП на Северната дъга на околовръстния път в района на тир паркинга. Движението е временно ограничено и се регулира от пътната полиция. За Пловдив интензивно е движението по булевардите Цар Борис III, Обединител и Руски. Очаква се засилване на трафика по голямо Конарско шосе и изхода към автомагистрала Тракия. Спокойно е в Бургас. Обстановката е умерена в градската част. Засилено внимание се изисква на входа на града от към автомагистрала Тракия. Към този момент е това. А вие бъдете разумни и отговорни шофьори. Още трафик информация след 15 минути.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Hype the vibe.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти

0: казваш «Обичам те». Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Shelly Group.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

чухме току-що и Тейлор Суифт, а преди това чухме и Бангаранга на Дара, на която не спираме да стискаме палци и честно да ви кажа, след представянето и снощи вечерта на полуфинала на Евровизия, откривайки изобщо цялото шоу, мога да кажа, че след това лично за себе си, по мое мнение, нито една от другите държави, не защото Дара е от България и така е наша любимка, а просто защото сякаш това взривяващо и огнено нейно откриване, просто след това никой не можа да изпъкне на фона на нейното представяне. Желаем ми изключително много успех, спокойствие и да се изкефи и да се наслади на това, което ще се случи и на 16-ти вечерта. А ние очакваме с нетърпение да видим България в топ 3, даже да не кажа и на първото място.

0: Are you coming in or what?
1: Rock Studio-ul la Radio The Voice. Довасă. Новините.
2: Първо момента ще проведе първо гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. Основна цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря

0: на въпрос, свързан с случая на побой в Габрово. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за модернизацията на пътя Видин-Ботевград, ремонти на републикански пътища в Видинска област, както и очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолен. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговаря на въпроси, свързани с дейността на предприятието Кроношпан България във Велико Търново и проект за изграждане на фотоволтаична централа край Монтана. Софийския градски съд остави в ареста Коста Тодоров, шофирал автобуса, който катастрофира на магистрала Хемус. Решението подлежи на обжалване пред по-горната инстанция. В мотивите си съдът посочва, че има опасност Тодоров да се укрие и съществува реална обществена опасност. Очевидци на происшествието са заявили, че на два пъти имало рязко спиране на автобуса, навлизане в лентата за насрещно движение и близко стоене до колите пред превозното средство, казаха още от съда. Мотивите на прокурора по делото Олга Артинова са, че по отношение на обвиняемия има реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Тя допълни, че Тодоров е изключително завишена обществена опасност, тъй като през 2016 година е осъден за катастрофа, при която са пострадали тежко три деца. Американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, ще проведе втори кръг разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин в централата на Китайската комунистическа партия. В интервю с водещия на Fox News Шон Ханити, дадено след първата среща на двамата лидери, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Продължава третия кръг преговори между Израел и Ливана в Съединените щати, по време на които трябва да бъде обсъдена по-подробно рамката за споразумение. Израелската и ливанската делегация са разговаряли 8 часа през първия ден на преговорите в Вашингтон, съобщи Jerusalem Post. Според източник от Държавния департамент, разговорите са били продуктивни и позитивни. Участват и посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати. В този кръг за първи път присъстват военни представители, говорител на израелското правителство посочи, че основни теми са разоръжаването на Хизбула и договарянето на мирно споразумение. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Шампионът от 2023 година Данил Медведев се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Мастърс в италианската столица Рим с награден фонд 8 235 000 евро. Поставения под номер 7 схемата Руснак победи трудно испанеца Марти Ландалус с 1 на 6-6-4-7-5 за 2 часа и 24 минути и си осигури сблъсък за място на финала с водача в световната ранглиста Яник Синер. Медведев ще играе в следващия кръг срещу номер 1 в света Синер, който записа рекордна серия от 32 победи в турнири Мастърс. Италянецът води в серията им с 9 победи на 7.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста. Над западна и централна България купесто дъждовна облачност. На места там ще имам краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Слаб вятър, предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Агенция Пътна инфраструктура прави превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ремонтира се платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна, като всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: И така, 5 са минутите след 9-я час. Продължаваме с още музика и настроение. Ще чуем Вениамин. The Second Voice, Дженифър Лопес. Добро утро ви казвам още веднъж в петък сутрин, 15 май. И продължаваме събуждането с настроение. Бързо, усмивките. Усмихнахте ли се? Добре. сега ще се насладим на това, което предстои след това отново по темата, така че включвайте се с мнение в Viber канала ни, да водиш Radio NTV България в секцията за коментари. Ще очаквам, така след малко ще разгледаме някои от вашите отговори там. Now, more hits. You guys ready to dance? More

0: the best morning voice с Мари Никол.
1: А с вас днес Morning Voice си говорим. Трябва ли да отговаряме веднага на съобщенията? Токсично ли е да не отговориш веднага или просто пазиш батерията на социалния си живот? Какво е вашето мнение? Ми е изключително любопитно да чуя. А ето какво ни сподели и Добромир Инджов.
2: Ами аз съм хората, които като видя тия да мога отговарям. Това да се правя на нощите не отговарям.
1: Добре, реално нямаш нужда от това, като видиш, че някой ти е писал, първо да поосмислиш какво да отговориш или нещо от този тип, или пък да изчакаш така малко време, за да може от срещния човек пък да се позачуди малко. Ама сега защо не ми отговаря?
2: Ами понякога, като не съм вкъщи, как ще отговарят? Вчера бяха ми писали за рожден ден и нали, аз бях писал и...

0: pune să-l felii, cazul ăsta nu-l guvare și mi...
1: Nu, по принцип отговаряш, стига да няма нещо, което да те занимава и да ти пречи в момента, отговаряш веднага.
0: Да, или компютъра, ако не се развали, няма как да отговаря. Някой има да се чудят какво става, но то особено като се го занесвам на инсталация, няма как да отговориш веднага.
1: Да, разбирам те. Добре, а ти всъщност очакваш ли от хората да ти отговарят веднага на момента, когато пишеш на някого?
0: Не, ако не се отговаря някакво. И дори след време, някои след време не отговарят. Като им пишеш, още чак колко време минава, че тогава се отговарят. Дори някакво се им отговаря и след месец и чак.
1: Уау! И тогава в такъв случай какъв извод си вадиш за човека от среща?
0: Ами, че някой са несериозни, нещо такова. Или ги мързи, или знам ли можеш пък да ги контролираш кой на кой да пише, знам ли?
1: Очаквам и вашите мнения по темата. Ето, например, Крис също е споделил своето. Аз съм от хората, които отговарят бързо, защото ако ми е приятно да говоря с някого, не броя минутите за отговор. Какво е вашето мнение по въпроса? Трябва ли да отговаряме веднага на съобщенията? Токсично ли е да не отговориш или просто пазиш батерията на социалния си живот? Очаквам ви във Viber канала ни The Voice Radio NTV България в секцията за коментари. Включвайте се. А сега още музика и настроение с The Voice. Morning Voice. Marini.

Елко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Coma The Voice Tornado. Hype the Vibe.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

И така, в средата на деветия час, след The Dead Dance и Lady Gaga, ще си говорим за майстори. Или по-конкретно любопитната статия, която ми попадна, за това, че жените избирали майстора по външен вид. И че са виновни, в кавички разбира се, за 70% от поръчките. И така, статията гласи следното. Вие ще ми кажете после съгласни ли сте или не. Нежната половина у нас от година на година става все по-активна в поръчките.

0: поръчките и организацията за дребни ремонтни дейности. Ами, по-добре правят, отколкото като мен, например, да се опитвам нещо да си направя сама, да не ми достигне, да кажем, ако е някъде на високо, височина, да се кача на стълбата, стокчета, например, да си донабавя някой друг сантиметр, но да не се откланяме от статията. Любопитна подробност е, че близо 70% от майсторите у нас са поръчвани от дами. Ау, как звучи? Около 80% от поръчките за ремонти в приложението така са от жени, но тук става въпрос за дребни поръчки, малки неща, които трябва да се поправят. Много от поръчките са направени от дами за сглобяване на мебели. А, мебелите си ги сглобявам сама. Нали и ти, колешки? Най-много от поръчките са за сглобяване на мебели. Много дами си поръчват онлайн от популярните търговски вериги за мебели и после се оказва, че не могат да се справят с сглобяването. Е, то да не е това ядрена физика, не знам. Желанието на дамите е просто да се случи по-бързо, споделя Цветан Владов, менеджер на регулиращо приложение за майстори. Други чести поръчки са свързани с сифони за мивка или пък поправяне на шкафчета на врати на брави. В сферата на хумора, често дамите избират майсторите по външен вид. Абе, не съм много сигурна. Моите майстори дето са идвали вкъщи, нали сега да не ставам груба, но са си били така по-обикновени, по-крузноватички. В смисъл, не ми е нужно красив майстор да ми влиза вкъщи.
1: Моите майстори са високи и красиви. Мари, мога да ти ги препоръчам?
0: Заради височината и красотата или... На мен ми е важно някой да ми свърши работата, колежка, в крайна сметка, но за щастие надявам се скоро да не ми се налага да вика майстор вкъщи.
1: На добри пари работят. На добри пари да можеш да си го позволиш.
0: Окей, добре, ще се разберем извън ефир. Факт е, че ние хората посрещаме първо по външния вид. Естествено, че по-младите и по-симпатично изглеждащи майстори получават повече внимание. Абе, те получават повече внимание, обаче аз сякаш предпочитам да е по-възрастен човек, да знам, че има повече стаж, повече опит. Освен това, при най-активните специалисти са между 25 и 35 години, или не съм съгласна с това. В крайна сметка, вие как подбирате майсторите си? По външния вид или пък по препоръка, както ето в случая колежката ми е поръчала, останала е много доволна от високите и симпатични майстори, че и на добри цени, което напоследък не може да се похвали човек с това. Строма е The Weeknd и Bibi Rexha, вие можете да ми споделите във Viber канала ни какво е мнението ви за майсторите и за техния външен вид. Колко е важен?

И така, чухме Строме и Папа Уте, а в следващите минути продължаваме с Сомбър, а след това отново ще погледнем какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града.

0: Radio The Voice продължава след малко. The Voice. Трафик.
1: А сега ще проследим и отново трафика в трите ни големи областни града. Какво се случва и дали движението малко се е поразредило. Ви споделям веднага в столицата ни. Ситуацията продължава да бъде натоварена в центъра и по основните булеварди като Цариградско шосе, България и Сливница. Наблюдава се засилен поток на изходите на града в посока автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус. Съобщено е за ПТП на Северната дъга на околовръстния път. Движението е временно ограничено именно там. В Пловдив движението е интензивно. По Цар Борис III и Руски очаква се засилване на трафика. Към момента няма нови данни за тежки произшествия в самия град. Имайте предвид, че движението в района на кръстовището между булевард Куклянско шосе и улица Индустриална е ограничено поради преасфалтиране. В Бургас обстановката е спокойна към умерена. Засилено внимание се изисква на входа на града към автомагистрала Тракия. Бъдете разумни и отговорни шофьори.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: към забавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
4: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Генералната подкрепа на Сънотех.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

и Солто. Чухме като за финал на този час, но въпреки това ще ви познам още няколко парчета до 10, а след това навлизаме и така, в същинската част на Morning Voice, музикалните новини и любопитното от шоу-бизнеса. Какво интересно има от последните часове под прожекторите? Ще ви споделя веднага след като чуем Дани, Ел, Харли и Антър в следващите минути по The Voice. Не пропускайте възможността и да се включвате по темата за деня във Viber канала ни, а сега още музика. Morning Voice.

Вчерашната среща в Министерския съвет по повод мерките срещу цените премина много добре. Беше даден ясен знак, че правителството ще подкрепя българските производители. Това каза бившия министър на земеделието и председател на Асоциацията на земеделските производители в България Венцислав Върбанов пред Нова. Цветан Цеков, председател на браншовата камара плодове и зеленчуци, посочи, че с промените се осветлява агроохранителната верига. Той обясни, че ще има въведен регистър, който ще покаже на какви цени се купуват храните, през какви посредници минават, кой изкривява веригата и каква е крайната цена. По неговите думи, тези решения ще доведат до баланс. Владислав Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите, каза, че за първи път от 10 години има надежда, тъй като е била показана политическа воля от страна на кабинета. На 600 кг животински продукти без документи са иззети на капитан Андреево след съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. При проверката на лек автомобил са открити 100 кг пилешко месо, съхранявано с найлонови пликове по 5 кг и без документи за произход и проследимост. Малко по-късно при проверка на автобус, влизащ от Турция, са установени още 507 кг овча лой без необходимата документация. Продуктите са били опаковани в кашони по 30 кг. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обсъдил въпроса с иранско-китайския президент Си Цзинпин и че двамата споделят възгледа, че Иран не бива да притежава ядрено оръжие.

0: Кажи, че искат протоците да останат отворени, предадоха световните агенции. Решихме много различни проблеми, които други хора не биха могли да решат, заяви Тръмп. Този конфликт, който никога не трябваше да избухва, няма основания да продължава. Бързото решаване на ситуацията е в интерес както на САЩ и Иран, така и на страните от региона, а също и на света като цяло, се посочва междувременно в изявление, публикувано на сайта на китайското външно министерство. Американският президент също така се похвали, че САЩ и Китай са сключили фантастични търговски сделки, той обаче не посочи подробности за споразуменията. Русия е провела най-мащабната си въздушна атака от началото на войната в Украйна през последните два дни. Масирани удари са нанесли по различни градове и столицата Киев, където е унищожен цял жилищен блок, съобщиха украински представители в четвъртък вечер. От сряда сутринта Русия изстреля над 1500 дрона, заяви украинския президент Володимир Зеленски. По официални данни за двата дни са загинали 27 цивилни в Украйна. Заради продължаващите атаки по гражданска инфраструктура, Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Москва. В момента провеждаме подробно разследване, за да установим точно какви оръжия, ракети и дронове са използвали руснаците този път. Според предварителните данни, ракета от типа X-101 е поразила сграда в Киев. Тя е произведена през второто тримесечие на тази година, което означава, че Русия продължава да внася компоненти за производство на ракети, както и необходимите ресурси и оборудване, заобикаляйки световните санкции, заяви украинския президент. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Украинката Елина Свитолина ще се опита да спечели трета титъл от турнира по тенис в Рим, след като отстрани полякинята Ига Швионтек в 3 сета 6-2, 4-6, 6-2. Швионтек, която е на трето място в ранглистата, има 3 титли от това състезание. Полякинята имаше доста добро представяне в атакуващ план, като вкара 28 уинъра, но цели 50 непредизвикани грешки нямаше как да останат без влияние върху крайния резултат. Също така за номер 7 в схемата сериозно влияние оказа и тежката битка на четвърт финала с Елена Рибаки на Казахстан, което изседи буквално силите й. В битка, която продължи 2 часа и 15 минути, Свитолина демонстрира невероятни нерви и търпение. Съперничката и на финала в събота Коко Гоф отстрани Сорена Кърстия 6-4-6-3 за 78 минути, а миналата година падна в мача за титлата от Джазмин Паулини, Италия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста. Над Западна и Централна България купесто дъждовна облачност. На места там ще имам краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Слаб вятър, предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: До 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: И така, 5 минутите след 10-я час. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж ви казвам. И продължаваме с хубавата музика и събуждането. В петък сутрин изпращаме работната седмица и посрещаме уикенда с настроение и готина енергия. Ще стартираме съвсем след малко с музикалните новини, а до тогава Алекс Лора, Нели Дюх и Тери Суимс по The Voice.

0: The Voice.
1: Със съдействието на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.
3: My name is Alex Warren and I make music.

14 минутите след 10 стартираме с музикалните новини и под светлината на прожекторите застава директно Мадона. Фестивалът 3Бека 2026 обяви един от големите културни акценти в програмата си. Световната премиера на Confession. Втора версия. Ново кинематографично преживяване от световната поп-икона Мадона. Събитието ще се състои на 5 юни в историческия Бейкън Театър в Нью-Йорк, а филмът е замислен като визуален спътник на първите 6 песни от дългоочаквания и нов албум. След прожекцията Мадона ще участва в ексклузивен разговор, воден от телевизионния водещ Джоми. Ами да, то между Джимми Фалън се получава нещо от сорта на Джоми понякога, заедно с режисьорите на филма Дейвид Торо и Соломон Чейс от нью-йоркското дуо Торсо. Още музика за вас! Morning Voice с Марини.

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готови си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още

0: Play. The Voice. Какво е анжамбан?
1: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
2: А луната може ли да удари земята?
3: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight.
4: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
5: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
4: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
5: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
4: Само на 5 минути от Пловдив.
5: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
11: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
12: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Смари.

Оскар, чухме и Тейт Макрей. Сега продължаваме с още музикални новини. Това, което ще ви разкажа, е за Лизо, която остро разкритикува начина, по който функционират алгоритмите в социалните мрежи, заявявайки, че те унищожават музикалната индустрия. 38-годишната певица и рапър обясни, че начинът, по който различните платформи подреждат и показват съдържание, създава сериозни проблеми при популяризирането на третият и студиен албум, който излиза на 5 юни, тъй като не всички нейни фенове получават информация за предстоящото издание. В видео в TikTok, публикувано във вторник на 12 май, изпълнителката с рождено име Мелиса Джеферсон заяви: имам албум, който излиза след 23 дни. И се обзалагам, че почти никой дори не знае за това. Изпълнителката на хит About Damn Time разказа, че при предишни подобни изказвания е станала обект на подигравки от тролове, които коментирали, че е просто ядосана, защото се е провалила.

А сега продължаваме и с следващата музикална новина, която ни отвежда до Ники Минаж, която разкри причините, поради които открито подкрепя президента на САЩ. Изпълнителката на Starships през последните месеци се превърна в една от най-гласовитите поддръжници на американския лидер, след като присъства на Тръмп Account Summit и на премиерата на документалния филм за Мелания Тръмп през януари. В интервю за списание Time, публикувано в сряда, рапърката говори откровено за мотивите си да застане зад републиканския политик. Звездата от Супербас разказва, че е започнала да следи по-внимателно политическите действия на Тръмп по време на втората му президентска кампания, но се притеснявала как ще бъде възприета от колегите си в музикалната индустрия. Какво смятате вие за това, можете да ни споделяте във Viber, а сега още музика и настроение с The Voice. Morning Voice, Мари Никол. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

на алкохол. The Voice Quiz с Мари Никол. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Vibe. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: Morning Voice. Marini Call.
1: Ето ни на финала на 10-я час. Влизаме съвсем след малко The Voice Quiz за петък. Деня, в който радваме един от вас с награда за демонстрираните знания, така че останете на честотите на The Voice, за да се включвате активно в Quiz-а днес.

0: Предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Депутатите удължиха срока за писмени предложения между първо и второ четене на промените в закона за съдебната власт, които бяха гласувани вчера. Те приеха удължаване с две седмици на 7-дневния срок. Така срока за предложения става 3 седмици. Предложението на Янка Тянкова от Прогресивна България за по-дългия срок подкрепиха 168 депутати, против бяха 13, 30 се въздържаха. Предложението ми се основава на дискусиите, проведени на заседание на Временната комисия и заявките на представители на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, които казаха, че за да изготвят становище, трябва да свикат пленум, за което е нужен поне 10-дневен срок, каза Тянкова. Поскъпването не се дължи на земеделските производители, заяви пред БНР Светлана Орманова, бивш заместник министър на земеделието и съветник на браншвата камара Плодове и зеленчуци. Тя посочи, че са подкрепили двата законопроекта, свързани с високите цени, за да имат пълна просведяемост на цялата верига на доставки. Искаме заложеното да започне да се прилага, за да може да видим ефект в обозрим срок. Орманова напомни, че разходите за производство са се повишили. Земеделското производство зависи от напояване, работна ръка, климат, уточни тя. Проблемът е цената на крайните потребители, защото по цялата верига на доставките очевидно има проблем с търговските надценки. Тези два законопроекта са стъпка в правилната посока, целят не само защита на земеделските производители от нелоялни търговци.

0: практики, но и да защитят и потребителите, така че в края на веригата те да не плащат високи цени за един продукт, който ако не беше такава търговската наценка по веригата, нямаше да бъде на такава висока цена. Възстановяването на електрозахранването е най-големия проблем за управление в момента след свлачищата край Смолен и Пампорово. Това каза областният управител на Смолен Георги Пепеланов в сутрешния блок на Нова. Той допълни, че има и 500 метра водопровод над самото свлачище, който трябва да бъде сменен. За тези дейности сме предвидили максимум 20 дни, съобщи Пепеланов. С министър Шишков вчера огледахме терена на свлачището. Очакваме геолози да дадат становище, но най-вероятно ще се направи мост над него, каза областният управител. Пепеланов допълни, че свлачището още е активно и ще се чака да се успокои, за да започнат каквито и да било дейности. По думите му, има общински горски път над него, през който евентуално може да бъде пуснат трафикът при определени условия. Дълготрайната енергийна криза в Куба достигна критична точка през тази седмица, след като правителствените служители открито признаха, че резервите са напълно изчерпани. След месеци на парализираща енергийна криза, довела до масови прекъсвания на електрозахранването, петролните резерви на Куба са пресъхнали, съобщи правителството. Това вероятно ще потопи страната в още по-чести, мащабни и продължителни национални прекъсвания на тока. Повече от две години правителството Хавана се бори с тежка енергийна криза поради рушаща се инфраструктура и намаляващи доставки от дългогодишния благодетел Венецуела. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отборът на Лас Вегас се класира за финал в западната конференция на Националната хокейна лига, след като в шеста среща от серията победи с 5-1 Анахайм като гост. Следващият им съперник за титлата в конференцията е Колорадо, отстранил Миннесота с 4-1 победи. Серията там започва на 20 май в Денвър. Руснакът Павел Дорофеев кара 2 гола за победителите, след като оформи и крайния резултат в третата третина. Едно попадение за рицарите от Вегас добави Мич Марнър, който откри резултата още в 62-та секунда. Така Марнър завършва полуфиналната серия с 11 точки, 5 гола и 6 асистенции. Отличният вратар Картер Харт също има заслуга за третото участие на финал в конференцията за Вегас в рамките на 5 сезона, след като спаси 31 изстрела към мрежата си, като се предаде единствено при числено неравенство на леда във втория период. Ник Сузуки вкара гол и подаде за още 2 при категоричната победа на Монреал 6-3 над Бъфало, като гост в полуфиналната серия на Исток и поведе с 3-2 успеха.
1: Времето със съдействието на водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста. Над западна и централна България купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Слаб вятър, предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Агенция Пътна инфраструктура прави превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ремонтира се платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна, като всички превозни средства преминават до посочен в платното за Варна. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Добре дошли ви казвам и в последния за седмицата The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, вие сте с образователното ни предаване, от което всеки петък излъчваме по един победител, който грабва 25 евро заслужена награда за своите демонстрирани знания поне веднъж през седмицата, за да фигурира името му в нашето тегляне. Днес сме на литературна тематика. Какво точно съм ви подготвила, ви споделям веднага след като чуем още няколко парчета. Предавам ви това време, за да се настроите на познавателна вълна, за да се дообудрите и да подготвите телефоните си. На 0878-545-545 и разбира се, ако ви е по-удобно, можете и във Viber да се включвате. А сега, музика.

стартираме с първата подсказка. А тя ни пренася в мъгливия Лондон на 19 век. Нашият автор не е имал лесно детство. Когато баща му влиза в затвора за дългове, едва 12 годишен, той е принуден да напусне училище и да работи във фабрика за боя за обувки. Този травматичен опит по-късно се превръща в основното гориво за неговото творчество, в което той описва несправедливостите на индустриалното общество. Сещате ли се за кого става дума? Ако е така, очаквам ви във Viber и на 0878 545 545.

Voice Quiz с Марини Кол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фаер, Ини,

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
3: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
4: The Voice. The Voice Quiz.

чухме още няколко парчета през това време. Се надявам да сте помислили по загадката ни и ето още малко яснота. Този писател буквално е измислил начина, по който празнуваме Коледа днес. Той е автор на една от най-адаптираните истории в света, в която се появяват три духа – на миналите, сегашните и бъдещите Коледи. Смята се, че неговата малка повест е възродила празничния дух в Англия и е превърнала пуйката и благотворителността в задължителни елементи на празника. Все още ли се колебаете или вече имате ясен отговор? Очаквам го на 0878-545-545 и във Viber. The Voice Quiz с Мари Никол.

средата на днешния двойско и сме, а сега е време за третата финална подсказка. Последен жокер ви давам, преди да така затворим възможността да се включвате и да изтеглим големия победител. Имена като Ебенизър Скрудж, Оливър Туист и Дейвид Копърфилд са плод на неговото въображение. Той е бил истинска суперзвезда на своето време. Хората са чакали на опашки по пристанищата, за да получат поредния брой на списанията, в които са излизали неговите романи на части. Неговите описания на Лондон са толкова ярки, че днес този период често се нарича с неговото име. Кой е той? Следващите няколко парчета са последната ви възможност да се включите в играта днес. The Voice Quiz с Мари Никол. What up, it's the weekend. You're hearing my song. Cry for me, cry for me. Here we go. The voice. A little louder. We love music.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на матраци Симеонов.com.
6: The Voice. We love music.

И така, след стейтсайта е време да закрием днешния The Voice Quiz. На финала сме и е време да ви споделя отговора на загадката. Но междувременно стартирам и теглянето. Все пак трябва да отличим и един от вас, който ще грабне 25 евро награда за своите знания. Днес правилният отговор е Чарлз Дикенс. Кой е всъщност Дикенс за литературата? Той е най-големият романист на викторианската епоха и социален реформатор, който използва силата на словото, за да промени света. Майстор на характерите, Дикенс има уникална способност да създава гротескни, но същевременно реалистични герои с космични, комични имена и запомнящи се черти. Чрез произведения като Приключенията на Оливър Твист, той обръща внимание на жестокостта към сираците и лошите условия в сиропиталищата, което води до реални законодателни промени в Англия. А ето и любопитен факт. Дикенс е бил толкова популярен в Америка, че по време на турнетата му хората са плащали огромни суми, само за да го чуят как чете откъси от книгите си наживо. И с това завършваме днешния квиз. Ще ви очаквам и през следващата седмица. Ето, че вече и пред себе си имам името на тази седмичния късметлия в нашия The Voice Quiz. И така, печелившият през тази седмица се казва Християн Христ.

Христов от град Карлово. Честито на победителя. Още веднъж повтарям, Християн Христов от град Карлово. Завършваш така късметлийско седмицата. Надявам се да слушаш и да сме те зарадвали. Това, което ще те помолим, е да се свържеш с нас, за да уточним как ще си получиш наградата на 0877 90 1000. Обади ни се на 0877 90 1000, за да може да придвижим към теб наградата ти от 25 евро. Честито, благодаря на всички, които се включвате активно всеки ден в нашето образователно предаване. Не спираме така да уменяме енергия, да научаваме нови неща и, разбира се, тези от вас, които са активни, познават, имат и повече късмет, се увенчават с награда. Останете на честотите на Двойс, програмата продължава с още много музика. От 16 часа не пропускайте и, разбира се, Ери с Planet Voice. А малко по-късно, 20 BG Voice Top 10 с мен, Мари Никол. До следващата седмица, готин уикенд и само позитивно настроение. The Voice Quiz.

При последната разкрита схема на измами, които според разследващите са извършвани от групата на Георги Янев Джеймс, е, че се търси имоти, които нямат собственици, наследници и със свидетели са ги придобивали чрез така наречения констативен нотариален акт. Това каза по нова нюс Кирил Борисов, журналист от 24 часа, по повод на щабната спецакция, провела се в София в четвъртък. Борисов допълни, че схемите са различни през годините, но основната е една – имотна измама. Въпросният Джеймс и сина му са влизали в полезрението на полицията и за трафик на бежанци, каза още журналиста. По думите му, такава схема няма как да се случи без участието на длъжностни лица, както от общинската администрация, така и от данъчната. Специални равносметки не съм правил, защото това съм го слушал много пъти и отдавна ми е известно, отказа в ефира на Нова Нюс с президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той коментира срещата при премиера Румен Радев четвъртък, на която бизнеса, синдикатите и регулаторите обсъждаха мерки, с които да бъде овладяно поскъпването, да се противодейства на нелоялните търговски практики и да се защити българския производител. По думите му, България е част от Европейския съюз и участва в общата селскостопанска политика, която според него като философия не просто е сбъркана и до някъде дискриминационна. Има възможност да се внасят селскостопански продукти от някои държави в Европейския съюз на цени по-ниски от тези, на които се произвеждат в България. Това се дължи основно на по-високите субсидии в други държави, подчерта той. И каза, че ключова роля трябва да има увеличаването на производството. Без това проблемите няма как да се решат. Много хора защитават интереса на посредниците. В някои случаи надценките достигат 90-100%, което е абсурдно, коментира Манолов. Владимир Путин не за първи път говори за край на войната и преговори. Този край обаче не се вижда. След парада на 9 май, Русия масирано удря много райони в Украина. Руският президент ползва това, че САЩ са заети в Близкия изток и Украина отиде на втори план. Това каза преподавателя в Харковския университет професор Михаил Станчев. Той добави, че опозицията в Украина повдига въпроса за корупцията, като 69% от населението смята, че това е голям проблем. По неговите думи има данни, че Украина взема 120-то място от 180 страни по ниво на корупция. Професор Станчев допълни, че може да се приемат хиляди резолюции срещу корупцията, да се наказва, но тя няма да изчезне, защото е част от системата. Според университетския преподавател трябва да се промени системата. По думите на професора, рейтинга на Володимир Зеленски е спаднал. Професор Станчев беше категоричен, че Украина е загубила Крим и Донбас. Той обясни, че региона е разрушен, а който искал да го напусне, вече го е направил. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Жирона и Реал Сосиедад завършиха 1-1 в матч от 36-я кръг на испанското футболно първенство. Домакините доминираха на терена в търсене на успех, който да ги измъкне от зоната на изпадащите. Гостите поведоха в резултата, след като в 28-та минута Серхио Гомес се разписа. В 66-та минута Жирона изравни с гол на уругвайския нападател Кристиан Стуани след асистенция на Арнао Мартинес. След равенството Жирона се измъкна от зоната на изпадащите и е на 15-то място в класирането с актив 40 точки, но е само с една точка пред първите два отбора под чертата – Майорка и Леванте. Реал Сосиедад е 8 с 45. В друга среща от кръга Валенсия и Райо Валекано не успяха да се победят, завършвайки 1-1, като по този начин и двата тима останаха в средата на класирането. Райо е на 10-то място с 44 точки, а Валенсия 11-та с 43.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста. Над Западна и Централна България купесто дъждовна облачност. На места там ще имам краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Слаб вятър, предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: Временно е ограничено движението при 399-я километър в района на Кресна поради ПТП. Обходният маршрут е през пътен възел Струмяни и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.

0: Come on, y'all, let's do this. Hey!
1: New music. New for you. The Voice.
2: Със съдействието на
3: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Runway. The Voice. Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: Дай ми първия милион, да си...

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

0: данни на Националния статистически институт, инфлацията през април е достигнала 1,8% на месечна база и 6,8% на годишна. От началото на годината поскъпването е с 3,7%. Най-сериозен ръст при цените е отчетен при транспорта с 9%, както и при облеклото и обувките с близо 8%. Храните и безалкохолните напитки са поскъпнали с 1,7%. Единствено спад е регистриран при развлеченията, спорта и културата. Данните показват още, че за последните 5 години натрупаната инфлация у нас е почти 45%. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че по разследването на случая Петро Хан Околчица има нови факти, които предстои да бъдат обобщени в подробен доклад. Той коментира и случая с бомбата, поставена на автомобил в село Говедарци, като уточни, че не става дума за класически тероризъм, а по-скоро за конфликт на лична основа. По думите му, случая е изяснен и опасност за хората няма. Демерджиев информира и за акция на Главната дирекция за борба с организираната престъпност край Перник, при която е задържан голямо количество нелегални цигари. Министъра коментира и операцията срещу имотните измами, при която са арестувани 9 души и вече има повдигнати обвинения. Според него схемата е действала дълго време, а щетите се изчисляват на десетки милиони левове. Той призова гражданите да подават сигнали и подчерта, че борбата с корупцията ще бъде водещ приоритет за кабинета. Министъра заяви още, че за сега не се предвиждат промени в регионалните дирекции на МВР, докато не бъдат оценени резултатите от работата им. По отношение на държавната охрана, Демерджиев посочи, че правилата за предоставяне и отнемане на охрана ще бъдат еднакви за всички. Със 181 гласа за Народното събрание прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията от други две ведомства на икономиката и индустрията и дирекция насърчителни мерки и проекти, която досега беше в Министерството на иновациите и растежа. Създава се и координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, в който влизат 9 министри. Новият орган ще одобрява национална стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира изпълнението й. Гласовете против и въздържал се дойдоха само от Продължаваме промяната и Възраждане. Полицията в Гърция е спряла протестиращите фермери при Сидерокастро и няма да им позволи да стигнат до граничния преход Колата Промахон. В 12 часа там трябваше да започне протеста на гръцките фермери от района на Серес. На гръцка територия са разположени спецчасти на полицията и групи от звеното за борба с масовите безредици. Към момента няма никакви затруднения за преминаване на автомобили и камиони и в двете посоки. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: За втора поредна година мъжкият национален отбор на България по волейбол ще вземе участие в престижния приятелски турнир Силезия Къп, който ще се проведе в периода 20-23 май в Полша. Световните вице-шампиони получиха специална покана от домакините за участие в надпреварата, в която ще се включат още националните отбори на Полша, Украина и Сърбия. Организаторите вече обявиха и програмата на двубоите. Ветерана на Евертън Шеймъс Колман обяви, че слага край на дългогодишната си кариера в края на следващия месец, когато изтича договора му с карамелите, обявиха от клуба от Висшата лига. 38-годишният ирландски национал играе в продължение на 17 години за сините от Ливърпул, за които има 433 мача и 28 гола. Десният защитник има 79 мача и 1 гол за националния отбор на Република Ирландия, като в голяма част от тях е бил

0: Капитан на тима след оттеглянето на Роби Кийн. След уволнението на Шон Дайш през миналия сезон, Шеймъс Колман и Лейтън Бейнс водиха отбора в един матч като временни менеджери преди назначението на Дейвид Мойс.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
0: След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над източната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Тракия в област Ямбол е ограничено движението в два участъка от 272 до 277 и от 282 до 287 км в посока Бургас. Причината са ремонтни дейности на фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Now.

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена,

0: Boris Торнето. Hype the vibe.
1: Колко учебни дни има в годината?
2: Оплешивявам ли?
3: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
4: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight.

0: Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как. The Voice. We love music.

0: Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка. Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ. The Voice. We love music. If you don't like something, change it.

два, ке, три през нощта.

министъра на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че модернизацията на пътя Видин-Ботевград ще бъде сред основните приоритети в държавния бюджет през следващите години. По думите му, държавата ще осигури необходимото финансиране, но все още има участъци без изготвени проекти, което забавя изпълнението. Шишков подчерта, че трасето е от национално значение и е трябвало да бъде завършено още преди десетилетие. Той определи сегашното състояние на пътя като опасно и заяви, че вместо да подпомага бизнеса, инфраструктурата носи смърт. Регионалният министър съобщи, че прогнозната стойност на проекта е близо 996 милиона евро, а до момента са изплатени почти 596 милиона. Очаквания срок за завършване на обекта е юни 2029 година. Предстои анализ на причините за забавянето, както и изготвяне на стриктен график за строителството. По отношение на участъка Враца-Монтана, Шишков каза, че пътя е в много лошо състояние и ремонта му трябва да започне до дни. Водят се и разговори с транспортни фирми за осигуряване на обходни маршрути по време на ремонтните дейности. Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахования период. Това се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните тази вечер протести на мотористи. От комисията обръщат внимание, че защитата на потребителите се изразява не само в плащането на ниска цена, но и изплащането на адекватни обезщетения при инцидент. За целта застрахователната премия трябва да бъде справедлива, адекватна и изцяло изплатена, включително когато е разсрочена на няколко вноски. По данни на комисията, процента на застраховките гражданска отговорност на мотористи с разсрочено плащане с неплатени две и повече вноски е 82% през 2024 година. Служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност са пресекли канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния, като при специализираната операция са задържани двама души и две превозни средства, с които са пренасени въпросните цигари, съобщи заместник директора старши комисар Дарин Костов. Установени са над 300 бокса на легални цигари. Предстои започването на процесуално-следствени действия, като не се изключва установяването и на други хора и адреси, свързани с случая. Службите обменят информация за контрабандата с органите на реда на засегнатите държави. Петима италиански граждани са загинали при инцидент по време на гмуркане на Малдивите, съобщи италианското външно министерство. Трагедията е станала в атола Ваво, където групата е изследвала система от подводни пещери на дълбочина около 50 метра. Към момента не се съобщават подробности за самоличността на жертвите, нито за точната причина за инцидента. От италианското външно министерство уточниха, че по случая е започнало разследване. Посолството на Италия в Шри-Ланка вече работи по установяване на контакт с семействата на загиналите и оказва необходимата консулска помощ. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна на четвърт финалите на тенис турнира на клей във Вик, Испания, който е с награден фонд 30 000 долара. Българина от

0: отстъпи на осмия поставен представител на домакините Сержи Перес Контри с 5-7 след 2 часа игра. Опитният 28-годишен испанец успя и в двата сета да нанесе своя удар с пробив за 6-5, след което сервираше успешно. Така 17-годишният световен шампион за юноши Иванов напуска турнира с 3 точки за световната ранглиста, където е 597 през тази седмица. През следващата българина ще играе на чаленджър в Италия. По-късно днес другия ни национал във ВИК, Илиан Радулов, ще играе също срещу испанец. Това е Ориол Рока Батая, когато победи на 10 юни на финала на турнира в Сабадел.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над източната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Трафик.
0: На магистрала Хемус в област Шумен движението в посока София от 350 до 363 км е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: Of Bulgaria. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just like the

0: Come on, y'all, let's do this. Hey! It's new
1: for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Този май.
3: What are you waiting for?
2: Променяме историята.
4: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
3: This is the way.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш

0: хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg. The Voice. We love music.

Топлисица радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН.

0: Play и Android Auto. Радио ON. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
4: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
3: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
4: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
3: Само на 5 минути от Пловдив.
4: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде. The Voice. We love music.

Министъра на земеделието Пламен Абровски проведе среща с бивши ръководители на ведомството от последните 30 години, като заяви, че има намерение подобни разговори да се провеждат всеки месец с цел

0: обмен на експертни идеи и препоръки за развитието на сектора. По думите му, всеки от предшествениците му може да допринесе със своя опит и визия за бъдещата работа на Министерството. Депутата Явор Гечев подчерта, че инициативата няма политически характер, а е насочена към експертни решения за по-добро управление на земеделието. Абровски обяви още, че напояването ще бъде сред основните приоритети на България в следващия програмен период на Европейския съюз. Той съобщи, че се подготвят още мерки за ограничаване на необоснованото поскъпване на храните, включително удължаване на действието на закона за еврото и действия за по-справедливи отношения между производители и търговски вериги. От своя страна Гечев представи идеята за методика за справедливата цена, която ще сравнява цените на хранителните продукти у нас с тези в други европейски държави, като ще отчита разходите за транспорт, логистика, ДДС и покупателната способност. Според него целта е да се осигури по-голяма прозрачност при ценообразуването и по-силна позиция както за потребителите, така и за производителите. Починала е жената, блъсната от автомобил по-рано днес, докато пресичала пътя Е-79 в Кресна. Инцидентът е станал преди обяд на нерегламентирано място за пресичане, където няма пешеходна пътека. Жената беше откарана с линейка в болница, но по-късно е починала. Участъкът беше затворен и беше въведен обходен маршрут, но от пътната агенция съобщиха, че движението вече е възстановено. Омбудсмана Велислава Делчева е сезирала председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски заради множество жалби от жители на Перник, свързани с некачественото поснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Сигналите от различни райони на града са постъпили в рамките само на няколко часа на 14 май. Хората се оплакват, че месеци наред горещата вода не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка или почти студена. Посочват още, че авариите са били постоянни и през отоплителния сезон. Делчева настоява за извънредна проверка на Топлофикация Перник, за справедливи компенсации за засегнатите клиенти, както и за намиране на трайно решение на проблемите. Протестиращите гръцки фермери успяха да стигнат до граничния пункт Кулата Промахон. Около 13 часа те са пробили полицейския кордон, като са се насочили към дезинфекционните системи при гръцкия пункт. За да освободят движението, гръцките полицаи използваха сълзотворен газ. Към момента преминаването и в двете посоки е свободно. Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди в Гърция. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Бившият английски национал по футбол Дейвид Бекъм се превърна в първия британски спортист-милиардер в списъка на Sunday Times за най-богатите хора във Великобритания през тази година. Колективното богатство на Дейвид и съпругата му Виктория Бекъм е достигнало 1,185 милиарда британски лири според създателите на класацията. Това го поставя на второ място сред хората, обвързани със спорта в страната, единствено след бившия изпълнителен директор на Формула 1 Бърни Еклстон. Британският пилот и 7-кратен шампион от Формула 1 Луис Хамилтън заема петото място в класацията и е оценен на 435 милиона паунда. Северноирландският състезател по голф Рори Макилрой е седми с 325 милиона, след като стана шампион на турнира Мастърс за втора поредна година, а капитана на трите лъва и футболист на Байерн Мюнхен Хари Кейн е десети с 110 милиона, наравно с двукратния шампион от Уимбълдън Анди Мъри.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над източната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Трафик.
0: На магистрала Тракия в област Бургас в участъка от 342 до 348 км посока Бургас се извършва обезопасяване на участък от пътното платно в аварийната лента при 346 км. Движението е в активната и в изпреварващата ленти при ограничение на скоростта до 80 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно!

изпиваш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe!
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.

0: 1% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: The Voice. We love music. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: За специалната подкрепа на Била.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

Комисията за защита на конкуренцията обвини общо 7 фирми в участие в картелни споразумения при обществени поръчки за доставка на болнична храна и на машини и оборудване за добива и строителството. Екипи на комисията са извършили внезапни проверки в офисите на дружествата. Проверяват се съмнения за манипулиране на обществени поръчки, практика определена като една от най-тежките форми на картел. Според КЗК, подобни действия водят до сериозно източване на публичен ресурс чрез координиране на цени, разпределяне на пазари и съгласуване на условия между конкуренти. Разследванията са по две отделни производства. Фирмите имат 30-дневен срок да представят

0: представят възражения и да бъдат изслушани пред комисията, след което ще бъдат взети окончателни решения. Санкциите могат да достигнат до 10% от оборота на дружествата за предходната финансова година, като е възможно и ограничаване на правото им да участват в обществени поръчки. Следващата седмица ще бъдат обсъдени възможностите за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри. Това каза министъра на здравеопазването Катя Ивкова на форум в София. Предстои тя да разговаря по въпроса с представителите на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, като от тяхна страна очаква конкретни, конструктивни и устойчиви решения. Началника на градското полицейско управление в Белград Веселин Милич е бил арестуван и задържан за 48 часа при операция на сръбските служби за борба с организираната престъпност. Той е разпитан по разследване за изчезването на мъж в квартал Сеняк на 12 май. Според Висшата прокуратура в Белград, Милич е бил задържан за недокладване на престъпление и подпомагане на извършител след престъпление. По случая има задържани още трима полицаи и служители на заведение, където изчезналия е бил видян за последно заедно с Милич. По данни на Сръбската национална телевизия, част от задържаните полицаи са били от охраната на полицейския началник. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва и че с китайския лидер Си Цзинпин са на едно мнение. Техеран не трябва да има ядрено оръжие и трябва да отвори Ормузкия проток. Тъй като официалните споразумения от срещата на върха между Съединените щати и Китай все още не са публикувани, коментарите на Тръмп не дават яснота дали Пекин ще окаже натиск върху Иран. Китай, който е основен купувач на ирански петрол, обаче заяви, че конфликта не е трябвало да започва и трябва да бъде прекратен. Си не коментира пряко разговорите за Иран, въпреки че китайското външно министерство излезе с изявление, че трябва да се постигне всеобхватно и трайно прекратяване на огъня и Ормузкия проток трябва да се отвори възможно най-скоро. Иран би приветствал китайска намеса, но не вярва на Съединените щати, коментира външния министър Абас Аракчи и допълни, че Техеран допуска преминаване през Ормузкия проток на кораби, които не са свързани с военни действия срещу страната. Исламската република е готова и за подновяване на бойните действия, подчерта Аракчи. Междувременно цените на петрола се повишиха с около 3% до близо 109 долара за барел заради липсата на напредък в преговорите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Разпределителя на националния отбор на България Симеон Николов ще играе заедно с брат си Александър Николов в италианския гранд Кучине Лубеч и Витанова от следващия сезон. Новината беше потвърдена от баща им Владимир Николов, който заяви, че двамата вече са се състезавали заедно в националния отбор и очаква силно партньорство и на клубно ниво. По думите му, пред тях стоят важни предизвикателства още това лято с националния тим, включително Лигата на нациите и Европейското първенство, където България трябва да защитава постигнатите резултати. В момента Александър Николов се състезава за иранския Фуад Сирджан в финалите на Азиатската шампионска лига, а Симеон Николов играе за руския Локомотив Новосибирск в турнира за Купата на Русия. И двамата предстои да участват в решаващи полуфинални срещи с отборите си.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Преобладаващите минимални температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятъра от югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Дневните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22.
1: Трафик.
0: На магистрала Струма в област Благоевград движението в участъка от 97 до 104 км посока София е ограничено заради свлачище при 103 км. Движението се пренасочва по обходен маршрут от магистрала Струма на 104 км по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Скоростта до началото на обходния маршрут е ограничена до 70 км в час. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
2: Planet Voice стартира в петък, 15 май, точно 5 минути след началото на 16-я час. Днес изпращаме работната седмица и се зареждаме с много енергия за

този уикенд, на който ще видим Дара на финала на Евровизия. Големи поздравления от целия екип на The Voice за нейното блестящо изпълнение с нощи вечерта на втория полуфинал на песенния конкурс. Сега пускаме Let Me Be на The Second Voice, Turn the Lights Off на Kato и John и Fever Dream на Alex Warren. И след това започваме с музикалните новини. On air.

new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Let Me Be на The Second Voice чухме по радио The Voice 15 минути след началото на часа. А Европа с нощи полудя подара. България триумфално се завърна на финала на Евровизия с Бангаранга. Като видеото от участието ѝ е най-гледаното от тази вечер в Instagram профила на конкурса. Дара наистина разтърси публиката с невероятното изпълнение на Бангаранга, с което откри втория полуфинал на Евровизия. Бурни аплодисменти и овации съпровождаха изпълнението ѝ още от първите секунди, а това е първото участие на България в конкурса след няколко годишно отсъствие от сцената. Съвсем очаквано си осигурихме място на големия финал тази събота и Дара ще излезе 12-та на сцената. Освен нашата страна в надпреварата за победител в 70-тото юбилейно издание на най-престижния песенен конкурс, продължават Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания.

Дания и Чехия. Като от втория полуфинал не успяха да се класират Азербайджан, Люксембург, Армения, Швейцария и Латвия. Феноменалната Дара постави блестящ старт на втория полуфинал, като още преди началото му стана ясно, че тя ще бъде един от най-силните акценти на вечерта. До края на шоуто, кадрите от участието и в официалния инстаграм профил на най-голямото музикално шоу в Европа надхвърлиха 1 милион гледания, което автоматично го прави и най-популярното от вечерта. През целия ден българският представител получаваше подкрепа от различни популярни личности, включително и от президента на България Илияна Йотова, която сподели във Фейсбук. В 22 часа огромната ни подкрепа и енергия ще бъдат заедно с Дара на сцената на Евровизия. Вярваме в успеха ти, мило момиче. Вече заемаш първо място в сърцето на цяла България. Ще завладееш и цяла Европа. Имаш и мощната подкрепа на сънародниците ни зад граница, които ще гласуват за теб. Като под YouTube видеото с изпълнението на Дара от втория полуфинал, буквално заваляха коментари от фенове на Евровизия от цяла Европа, като мнозина определиха българското участие като едно от най-силните тази година. А вие какво мислите? Според мен Дара просто си остави цялата душа на сцената и ни показа как се прави. И аз лично нямам търпение да я видя в събота отново на сцената, за да ме зареди с тази позитивна готина бангаранга енергия. А сега продължаваме с Dua Lipa и Hallucinate. Това е The Voice.

0: este с усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас! Voice. We love music.

Тайла и нейното хитово Шанел чухме по радио The Voice. А Netflix обяви, че подготвя официално световно турне с концерти на живо, вдъхновени от хитовия анимационен филм K-pop Demon Hunters, като за сега няма информация за градовете и датите на турнето, но подробности се очакват скоро. Като те от стриминг платформата подчертаха, че едни от най-запомнящите се моменти във филма са именно концертите на групата Hunter X. Според тях силната връзка между артистите и публиката е в основата на историята, а предстоящото турне ще даде възможност феновете да преживеят тази енергия и в реалния живот. Все още не е потвърдено дали в концертите ще участват вокалистките зад Hunter X, AJ, Реми, Ами, Одри Нуна, както и изпълнителите зад Saja Boys. Интересът към музиката от филма обаче продължава да расте, особено след успеха на песента Golden, която бе изпълнена на наградите Оскар и спечели статуетката за най-добра оригинална песен, едно историческо постижение за проект, вдъхновен от K-pop културата. По време на речта си AJ сподели, че като дете често е била подигравана за любовта си към K-pop.

група, а днес хора по целия свят пеят корейските текстове на песента. Според нея наградата е символ не само на успех, но и на постоянство и устойчивост. А когато получим информация за градовете и датите на турнето, разбира се, ще ви ги споделя. А сега пускаме Хавана на Камила Кабейо и Янг Тък, веднага след Drop Dead на Оливия Родриго. Planet Voice и Eddie.

Radio The Voice, We Love Music, станция номер едно за хитове и нова музика. Е, петък е, може би и на мен вече ми се почива, но много скоро идва и почивния уикенд, в който ще се заредим с много енергия от песенния конкурс Евровизия и неговия финал. А броени дни след като обяви самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, Михаела Маринова вади нов сингъл с видео и започва да подказва на феновете си какво да очакват на голямата сцена. Песента е озаглавена Медал и открива предстоящия и мини албум. Медал не е просто песен за победата в класическия и смисъл, това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и в видеото към Медал, като с екстравагантен скулптурен стайлинг от дулто The Trackers, Михаела постепенно съблича външния блясък и така достига до себе си. Музиката и текстът на песента са дело на самата Михаела Маринова и на дългогодишния и творчески партньор и приятел Павел Николов. Павел, режисьор на официалния видеоклип е Николай Драганов, с когото Михаела работи и по видеото на хита и герой. А паралелно с новия си сингъл, Михаела Маринова вече гледа и към следващото си постижение, първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, който ще се състои на 28 ноември. А тук продължаваме да си говорим за музика, само след като чуем Miles Away на Offenbach и Gaia на Rhodes и компания.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

American Girls на Harry Styles чухме 4 минути преди края на четвъртия следобеден час. Работният ден почти приключи, а това значи, че уикендът е почти при нас. А ние го посрещаме с Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Останете с Radio The Voice, We Love Music и Planet Voice. Заедно сме до 8 вечерта. Planet Voice и Ed.

Премиерът Румен Радев е определил разпределението на ресорите между четиримата вице-премиери в правителството. Той ще наблюдава работата на ключови силови и правосъдни структури, включително Министерствата на външните работи, на отбраната, вътрешните работи и правосъдието, както и агенциите за разузнаване, национална сигурност и технически операции. Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще координира социалния, здравния и земеделския сектор, както и дейността на няколко държавни агенции, включително тези за социална закрила и държавния резерв. Вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев ще отговаря за регионалното развитие, транспорта, енергетиката, околната среда и иновациите, както и за редица регулаторни и контролни институции. Вицепремиера Иво Христов ще координира образованието, културата, туризма и спорта, както и свързани държавни агенции в тези сфери. Вицепремиера Танас Пеканов ще отговаря за управлението на европейските средства и ще координира работата на Националния статистически институт. На четирима души са повдигнати обвинения след вчерашната акция на полицията в София срещу престъпна група за имотни измами. Това заяви в кулоарите на парламента вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, вероятно става въпрос за чадър от институциите по отношение на разбитата група. Според Демерджиев,

0: В бандата е действала дълго, а подаваните от граждани сигнали са били игнорирани. Вътрешният министър обясни, че на този етап не предвижда рокади на областни началници на полицията, очаква обаче от тях сериозна работа. Депутата от Демократична България Ивайло Мирчев е бил нападнат след спор за неправилно паркиране, съобщиха от СДВР. По първоначална информация инцидентът е станал около 21 часа с нощи, а сигналът е подаден от самия депутат. Според полицията, 34-годишен шофьор нанесъл няколко удара на народния представител, след като му била направена забележка за неправилно паркиране. На място са пристигнали полицейски екипи, а нападателя е бил установен и са му били снети сведения. По случая е образувано досъдебно производство, като материалите са изпратени в прокуратурата, която ще прецени дали да бъде поискано задържане под стража. От своя страна Мирчев коментира, че е направил забележка на водача и е започнал да го снима, което е предизвикало реакцията му. По думите на депутата, между двамата е имало кратък физически контакт, след което той подал сигнал на 112. По негови думи, нападателят е бил в неадекватно състояние. Столичната община въвежда промени в трамвайната мрежа на София, с които да се подобри транспортното обслужване на кварталите Западен парк и Захарна фабрика от 18 май. Целта е да се осигурят по-бързи и удобни връзки с централната градска част и с южните райони на столицата, включително директен достъп до метростанция Витоша. Промените се въвеждат във връзка с финалния етап на временната организация на движение по булевард Александър Стамболийски. Основната новост е разкриването на трамвайна линия номер 13, която ще се движи от квартал Захарна фабрика през площадите Възраждане, Македония, Славейков и Журналист до метростанция Витоша. Новата линия създава директна връзка между западните квартали и южната част на София без необходимост от прекачване. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Национала на България за Купа Дейвис Илиан Радулов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Вик, Испания, с награден фонд 30 000 долара. 20-годишния българин се справи с поставения под номер 2 Ориол Рока Батая от Испания с 7 на 6, 6 на 3 за 2 часа игра. На полуфиналите Радулов ще се изправи срещу 8-я поставен Серхи Перес Контри, също от Испания, който отстрани другия българин, достигнал до четвърт финалите, Иван Иванов. 17-годишният български талант малко по-рано през деня отстъпи на Контри с 5 на 7, 5 на 7 за малко над 2 часа игра.
1: Времето със съдействието на...
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Преобладаващите минимални температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятъра от югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Дневните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22.
1: Трафик.
0: На магистрала Тракия в област Ямбол е ограничено движението в два участъка от 272 до 277 и от 282 до 287 км в посока Бургас. Причината са ремонтни дейности на фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: On the mic now. The Voice. Dracula на Tame Impala и Jenny, Rain Dance на Dave и Thames и She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън. Така стартира 17-я час по Радио The Voice.

0: Ритмът на нашия живот.
1: Днес темата ни е ако мечтите и желанията ни имаха саундтрак. Всички имаме песни, които звучат като мечтите ни. Някои ни напомнят какво сме искали, пък други какво сме загубили. А трети ни карат да вярваме, че най-хубавото все още предстои. Като днешния плейлист на нашия живот е едно музикално пътуване през всички тези неща, които човек търси. Любов, свобода, успех, близост, спокойствие и смисъл. Тези наши искрени желания. Това е плейлиста на желанията и мечтите, които ни движат напред и за тези, които понякога ни променят повече, отколкото очакваме. Кои песни ви идват на ум? Споделете ми на телефон 0878545545 или кажете ни във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. А темата откриваме с Billie Eilish, Everything I Wanted по The Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.

0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и Eddie.
6: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
7: I just made
4: The Voice.

Ед Ширан и Азизам чухме по Радио The Voice. А това лято няма да е същото, защото Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe започва за първи път от столицата. На 29 май ви очакваме, за да сме заедно на паркинга на Арена София от 18 часа, а активностите ще започнат още от 15 час с много изненади и награди. На бляскавата сцена на Coca-Cola The Voice турнето ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини, също така Реми Тойн, Тео и Нази Свеж и барабаниста Ник Николаев. Ще бъде страхотно, ще бъде незабравимо, така че ви очакваме. За първи път откриваме турнето в столицата. 29 май, Арена София от 18 часа. Аз съм Ери, Planet Voice продължава с Without You на Дейвид Гета и Usher и Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър. Planet Voice и Ери.

Golden на Hunter X чухме, защото Крис Данчо включи тази песен в плейлистът на нашия живот, където днес темата ни е ако желанията и мечтите имаха саундтрак, как щеше да звучат. А сега, след като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грогу се отправят на първото си приключение на големия екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Действието на филма ни отвежда малко след рухването на Злата империя, когато галактиката все още е разкъсвана от хаос и несигурност. Докато зараждащата се нова република се опитва да защити всичко, за което се бореше съпротивата, разпръснатите имперски военачалници продължават да бъдат сериозна опасност. В опит да им противодейства републиката се обръща за помощ към легендарния мандалорец Дин Джарин, изигран от Педро Паскал, и неговия млад ученик Грогу. Заедно с героичното дуло се изправя срещу заплахата, която може да промени съдбата на цялата галактика. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу е от 22 май в кината, а ние слушаме още една песен от плейлиста за Илиан Василев. Това е Bruno Mars, Just the Way You Are.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.44. Трафикът в столицата е доста натоварен към този момент, като катастрофа има на булевард Гоце Делчев, а на кръстовището с България. Доста натоварен е и Петко Тодоров, както и Иван Гешов, Цар Борис, Цариградско шосе, Черни връх, Данаил Николаев, Източна тангента, Царица Йоана, Сливница, булевард Рожен, Ломско шосе, също така Александър Малинов, части от Димитър Пешев и също така Симеоновско шосе. В Пловдив трафика също е в по-голямата част на големите булеварди в центъра на града, като Васил Левски, Васил Априлов, Димитър Талев, Македония, 6 септември, Източен, Освобождение, улица Солунска, булевард Санкт-Петербург и Даме Груев. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Янко Комитов, Цар Симеон I, части от Христо Ботев, Демокрация, също така Индустриална. Катастрофа има на булевард Струга, в близост до Стефан Стамболов. В Кърджали движението е по булевард Булаир, Беломорски, България и Заводска, а лек трафик в Смолян има по булевард България и улица Хан Пресиян.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Дай ми първия милион.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата.

0: След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: България на 5 океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Генералната подкрепа на Сънотех.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

мечти на Михайла Маринова чухме специално за Криско, който се включи в днешната ни тема. А сега ще чуем Бангаранга, песента на Дара, която ни изпрати и нейното прекрасно изпълнение на финала на Евровизия 2026. Стискаме и палци и утре вечер ще сме с нея пред телевизорите, за да я подкрепяме, за да видим колко напред. Надяваме се за първото място, разбира се, ще се изкачи в класацията на тази годишния песенен конкурс.

това беше Breaking Me на Topic и A7S. А сега предстои да направим една ексклузивна премиера на най-новата песен от Криско. Тя е със заглавие Магнитуд и ще бъде специална песен, с която ще поставим финал на всеки от 6-те концерта от Coca-Cola The Voice турнето, което започва в София на 29 май. Слушаме сега ексклузивно по Радио The Voice, а след това и новините с Нати. The Voice. Exclusive.

0: Rock, studiotul la Radio The Voice. Dovasă. Новините.
1: По данни на Националния статистически институт, инфлацията през април е достигнала 1,8% на 100 на месечна база и 6,8% на годишна. От началото на годината поскъпването е с 3,7%. Най-сериозен ръст на цените е отчетен при транспорта с 9%, както и при облеклото и обувките с близо 8% на 100. Храните и безалкохолните напитки са поскъпнали с 1,7%. Единствено спад е регистриран при развлеченията, спорта и културата. Данните показват още, че за последните 5 години натрупаната инфлация у нас е около 45%. С 181 гласа за Народното събрание прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията от други две ведомства, на икономиката и индустрията и дирекция насърчителни мерки и проекти, която досега беше в Министерството на иновациите и растежа. Създава се и Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, в който влизат 9 министри. Новия орган ще одобрява националната стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира изпълнението й. Гласовете против и въздържал се дойдоха от Продължаваме промяната и Възраждане. Абсолютно е несправедливо мотоциклетистите да плащат целогодишно при положение, че използват превозните си средства сезонно. Няма и причина да не могат да изплащат гражданска отговорност разсрочено, както е при автомобилите. Това заяви във Варна омбудсмана Велислава Делчева, която декларира подкрепата си преди днешния протест на мотористи в цялата страна. Според нея друга причина за подкрепа на мотопротеста е ръста в цената на застраховката гражданска отговорност по думите и между 60 и 80%. Националният омбудсман ще постави пред новите управляващи и темата за ТЕЛК решенията и работата на системата по новите правила. По думите и проблема с ТЕЛКовата е огромен в цялата страна. Гражданите са затруднени, защото се налага да изпращат многократно документи, а много често комисията, която ги разглежда, няма нищо общо с болестта, за която хората кандидатстват. Проблем са и сроковете за обжалване, заради които много хора остават с месеци без инвалидна пенсия. За първото тримесечие на тази година до институцията на омбудсмана са били изпратени над 6000 сигнала и жалби на граждани. Иран е готов както за възобновяване на военните действия, така и за дипломатически решения. Това заяви иранския външен министър Абас Аракчи в Делхи, където се провежда среща на първите дипломати на формата БРИКС. Аракчи повтори и казаното по-рано от Техеран, че всички кораби, плаващи под знамената на държави, които не атакуват Иран, могат да преминават през Ормузкия проток. Най-малко 4 плавателни съда, свързани с Малайзия, са преминали водния път, съобщават британски медии. Преминаването през Ормузкия проток беше разрешено след разговори с иранските власти, които обявиха блокада на водния път малко след началото на израелско-американските военни действия. Спирането на преминаването през протока доведе до повишаване на цените на горивата и до проблем с доставките на стоки. Аз съм Наталия Радева, това бяха новини.

0: ните до този час. Спорт. Бившият английски национал по футбол Дейвид Бекъм се превърна в първия британски спортист-милиардер в списъка на Sunday Times за най-богатите хора във Великобритания през тази година. Колективното богатство на Дейвид и съпругата му Виктория Бекъм е достигнало 1,185 милиарда британски лири според създателите на класацията. Това го поставя на второ място сред хората, обвързани с спорта в страната, единствено след бившия изпълнителен директор на Формула 1 Бърни Еклстоун. Британският пилот и 7-кратен шампион от Формула 1, Луис Хамилтън, заема петото място в класацията и е оценен на 435 милиона паунда. Северноирландският състезател по голф Рори Макилрой е седми с 325 милиона, след като стана шампион на турнира Мастърс за втора поредна година, а капитана на трите лъва и футболист на Байерн Мюнхен Хари Кейн е десети с 110 милиона, наравно с двукратния шампион от Уимбълдън Анди Мъри. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Преобладаващите минимални температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятъра от югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Дневните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Хемус в област Шумен движението в посока София от 350 до 363 км е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Посрещнахме уикенда по Радио The Voice с най-новото от Криско Магнитуд. Видеото на парчето можете да гледате вече на сайта ни thevoice.bg. А сега ви пускам Runway на Lady Gaga и Дойчи, Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт и Рано Призори на Роби. Аз съм Ери, останете с Planet Voice.

Lady Gaga и Дойчи с тяхното Runway по Radio The Voice, а с над 100 души екип, мащабни снимачни локации и визия, която спокойно може да бъде объркана с кадър от кинопродукция, Торино и Пашата представиха най-новия си проект Капана. Текстът на песента е на двамата изпълнители, музиката и аранжиментът са дело на Светлин Къслев. Капана впечатлява не само със силното си звучене в характерния почерк на дуото, но и с продукция, каквато българската публика рядко е виждала през последното десетилетие. Вместо да разчитат единствено на ефектни кадри и луксозен декор, Торино и Пашата залагат на история, емоция и усещане за мащаб. А това е и причината продукцията да бъде сравнявана с модерните международни музикални мини-филми, които доминират глобалните платформи. Динамичният монтаж, кинематографичните сцени, напрежението, сюжетът и атмосферата излизат далеч извън рамките на традиционния музикален клип. Зад реализацията стоят десетки професионалисти, които превръщат проекта в истински аудио-визуален спектакъл. Както знаете, Торино и Пашата ще бъдат на нашето Coca-Cola The Voice турне това лято, така че ще можем да ги чуем и на живо. А сега това е Капана на Торино и Пашата по Радио The Voice.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Подкрепата на Lidl.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Kaufland.
5: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

So Easy to Fall in Love на Оливия Дин чухме по Radio The Voice. А днес в плейлистът на нашия живот слушаме песните, които са част от саундтрака «Ако желанията и мечтите имаха плейлист». Можете да ми споделите за кои парчета се сещате на телефон 0878-545-545 или пишете ни в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. След малко ще чуем за Валери Христов, «Ако можех» на Михаела Маринова и Тино. А сега «Love, Don't Let Me Go» на Дейвид Гета и Крис Уилис и «Swim» на BTS. Planet Voice и Eddie. Hey, we are BTS. Yes. This is «Swim». I just wanna play. Voice. We love music.

Рей и нейното взривяващо Where is my husband? Чухме по радио The Voice. А Габрово ще отбележи празника на града с 5-дневна програма от днес 15 до 19 май. Изпълнена с концерти, изложби, спектакли, карнавални прояви и артистични събития. Кулминацията ще бъде традиционното карнавално шествие утре на 16 май, което ще премине през централната градска част. Началото на празниците ще бъде поставено с празника на Щирника пред Дечковата къща, изложба на габровски художници и перформанса «Метаморфози на работното облекло» в център Кристо и Жан-Клод. Вечерта на площад Възраждане ще завърши с концерт на Атанас Колев и Боро Първи. На 16 май програмата продължава с творчески работилници, изложби, музикални и артистични прояви в различни части на града. Като в Етъра ще се проведат тематични обиколки, музеят оживява, а в спортна зала Орловец, националното карнавално ревю на Котки Розмари Казасова. Предвидени са още детско карнавално дефиле, мини-карнавал, циркови и стрит-арт прояви, танцови уркшопи и улична магия. Вечерта ще завърши с традиционното карнавално шествие, последвано от концерт, пиросветлинно шоу и аудиовизуален спектакъл с международно участие. На 17 май, официалния празник на Габрово, програмата включва музейни игри, тематични обиколки, детски спектакли, биг-бенд парад и тържествено издигане на знамето на града. Празничната вечер ще завърши с концерт на Силвия Кацарова и автър-парти. Събитията продължават и на 18 и 19 май с музейни прояви и спектакъла «Невидимо дете» в драматичен театър Рачо Стоянов. Карнавал 2026 ще предмине през мотото, под мотото «Краят е близо, да му отпуснем края». Така че, ако сте гости на града или сте от Габрово, посетете карнавала през следващите няколко дни. Със сигурност ще бъде много интересно. А сега слушаме «У дома» на Вениамин. Песента пожела да чуе Стефан като част от плейлистът на нашия живот. Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
6: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
7: We have to stop the empire.
6: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
8: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
9: Поръчката иде.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Ed.

Рафи ни върна до 2003 година с този хит на Сандра и Спенс «Не ме обичаш вече». Тя включи песента в плейлистът на нашия живот. Ако желанията и мечтите имаха саундтрак, това ви питам днес, кои хитове бихте включили в него. А сега специално за Мартина пускаме Teenage Dream на Кейти Пери, също от плейлиста. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Преобладаващите минимални температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятъра от югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Дневните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Започва последния час на Planet Voice за тази седмица. И то с три страхотни хита. Дискотек на Елени Форейра, Jamaican Bam Bam на Хюги Уисолто и Mr. Know It All на Teddy Swims. Аз съм Ери, останете с нас. Следва да си говорим за още от най-интересното от света на книгите, киното и културата.

Дискотек на Елени Форейра чухме по Радио The Voice. А повече от 30-летия след последния филм от поредицата Кръстникът, историята на фамилията Корлеоне ще получи ново продължение. Този път в роман, разказан от женска гледна точка. Подготвя се нова книга от вселената на Кръстникът, одобрена от наследниците на Марио Пузо. Романът е озаглавен «Кони» и е написан от авторката на бестселери Адриана Триджиани. Премиерата му е планирана за есента на 2027. Новата история ще се фокусира върху Кони Корлеоне, дъщерята в прочутото мафиотско семейство, изиграна на екран от Талия Шайер в трите филма на Франсис Форд Копола. Това ще бъде първият официален роман от поредицата, написан от жена. Според Триджиани, книгата ще проследи борбата на Кони да открие собствената си идентичност в свят, в който другите вече са решили каква трябва да бъде. Авторката подчертава, че героинята няма да бъде по-малко опасна и решителна от Дон Вито и Майкъл Корлеоне. За сега няма информация дали романът ще бъде екранизиран. Оригиналният роман на Марио Пузо излиза през 69-та година миналия век и се превръща в основа за една от най-емблематичните филмови саги в историята на киното. Последният филм, Кръстникът 3, излезе през 1990-та с Ал Пачино в ролята на Майкъл Корлеоне. А ние продължаваме с Purple Disco Machine и Sophie and the Giants in the Dark по Radio The Voice.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена.

0: Peto. Hype the Vibe. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Wallet Voice и Eddie.
1: My name is Alex Warren and I make music.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а 69-та церемония по връчването на наградите Грами ще се проведе на 7 февруари до година в Крипто Арена в Лос-Анджелис. Като до година музикалните награди ще имат нов телевизионен дом – ABC. Още през 24-та телевизията и Националната звукозаписна академия, която присъжда наградите, обявиха 10-годишен договор, като споразумението влиза в сила от следващата година. От 1973-та церемонията се излъчва по телевизия CBS. Това означава, че следващата година ABC ще излъчва три големи събития – церемониите за наградите Грами и Оскар, както и Супербол. Номинациите за Грами ще бъдат обявени на 16 ноември, като албумите, които отговарят на условията за участие, трябва да са издадени между 31 август миналата година и 28 август тази година. Това означава, че творби като Swag 2 на Джастин Бибър, The Life of a Showgirl на Тейлор Свифт, Lux на Розалия, The Romantic на Бруно Марс и Kiss All the Time Disco Occasionally на Хари Стайлс може да се конкурират за Грами. Предстоящият трети албум на Оливия Родриго, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, също може да бъде номиниран. Първият кръг на гласуването ще се проведе от 12 октомври до 22 октомври, а финалният кръг е планиран между 10 декември и 7 януари до година. Наградите Грами са посветени изцяло на музиката, която движи света, и този момент е изграден точно върху това, се казва в изявление на главния изпълнителен директор и президент на Националната звукозаписна академия Харви Мейсън-младши. Това е вълнуващо за нас като организация.

Ще имаме нов дом и отваряме нова смела страница за наградите Грами. Ние едва сега започваме и най-доброто те първа предстои. Допълва той. А докато дойде време за следващите награди Грами, ще слушаме още от любимите хитове. New Rules на Dua Lipa и Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета.

Iron на Heaven и Caitlyn Aragon чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика, а комедийният актьор Конан О'Брайен ще бъде водещ на церемонията на наградите Оскар и през 2027 за трета поредна година. Като бившият водещ на късно вечерно ток-шоу събра положителни отзиви и помогна за повишаването на зрителския интерес към наградите Оскар след рекордно ниския интерес към провеждането на церемонията в периода на пандемията от COVID-19. Телевизионното излъчване на наградите Оскар отбеляза 5-годишен връх по гледаемост през 2025-та, привличайки 19,7 милиона зрители, когато О'Брайен бе водещ за първи път. Според данни на рейтингите, обаче тази година, когато комикът отново бе водещ на наградите Оскар, аудиторията е спаднала до 17,9 милиона. 63-годишният Конан О'Брайен, носител на награда Еми, е популярен като водещ на вечерните ток-шоута Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien и Conan. В момента той води туристическото шоу Conan O'Brien Must Go и подкаста Conan O'Brien Needs a Friend. Гледаемостта на церемонията по връчване на наградите Оскар спада от години, тъй като телевизионната аудитория се пренесочи към стриминг платформи и социални медии, а церемонията за връчването на призовете достигна най-ниската си точка през 2021 година с приблизително 9,5 милиона зрители. Ще бъде доста интересно да видим какви продукции ще излязат до следващите Оскари и кои звезди ще грабнат статуетките до година. Но има много време. А сега още една песен от плейлистът на нашия живот. Дракюла на Tame Impala и Jenny пускаме за Тодор. Това е The Voice.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Събуди се с усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на Amusnet.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и Eri.

Midnight Sun на Зара Ларсън чухме по радио The Voice. We love music. И ето, че дойде време да си казваме чао за днес. Това беше всичко от Planet Voice за тази седмица. А в понеделник не пропускайте да се включите минути след началото на 16-тия час, защото тогава ще си говорим за финала на Евровизия. Кой спечели? Какво се случи? Кой взриви публиката с изпълнението си? Всичко това и още ще си говорим в понеделник. А сега ви казвам чао с Life is Simple, Move Your Body на Maesic и компания. Само след минути Мари Никол ще бъде тук, за да ви представи PG Voice Top 10, класацията, за която вие гласувате на нашия сайт. А утре от 10 сутринта започва и Airplay Chart Top 30 с мен Ери. Чао и до скоро! Planet Voice и Ери. If you don't like something, change it.

0: предаването има продуктово позициониране. The Voice.
1: Аз съм Мари Никол, а това е BG Voice Top 10 по The Voice. Седмичната ни класация, в която проверяваме кои са най-любимите ви български хитове, за които гласувате в сайта ни thevoice.bg. Вече 6 седмици официален номер 1 е Дара с Бангаранга, която направи взривяващо откриване на втория полуфинал на Евровизия и се класира за големия финал тази събота. Ако ни слушате в петък, всички наши сънародници, които са извън България, могат да гласуват за нея. А ако пък сте с повторението в неделя на обяд, то победителят вече е ясен и може да разберете кой е в сайта ни thevoice.bg. След около 60 минути ще разберем и дали Дара ще бъде номер 1 за седма поредна седмица. Загасвам само, че имаме две парчета, които задържат позициите си. Освен тях, две се изкачват нагоре, 4 падат надолу и 2 хита дебютират за пръв път в BG Voice Top 10. Днес ще ви представя и 4 нови предложения. Време е да започваме. Поглеждаме към деветото място, където една позиция губи Мила Робъртс с Повода си ти. Преди нея и най-голям спад днес отбелязват Вениамин с Неговото У дома, който пада с 4 места по-надолу. Заради големия брой нови предложения днес класацията ще започне с първото такова. А то беше излъчено ексклюзивно по радио и телевизия The Voice. Вероятно се досещате, че става въпрос за Музикалната казарма от Virgo, Ини и Fire. Още с първите секунди песента носи усещането за движение, напрежение и характер. Този проект не звучи като опит да се впише в тенденцията, а като проект, който сам си създава територия. Повече за Музикалната казарма може да прочетете в сайта ни thevoice.bg, където ще очакваме и вашите гласове, веднага щом разберем и кой е на върха днес.
0: Ново предложение.

На 8-та позиция открихме първите дебютанти в днешното издание. Те бяха Молец и Дара с най-новото от тях Уск. Изкачваме се нагоре в BG Voice Top 10 и е време за първия проект, който бележи покачване. Тя е Дара Екимова, а броя звезди достига до 6-та позиция. Преди нея и спад с 3 места отбелязва Рано Моя от Вениамин. Кое ли е второто ни ново предложение? То е международна балканска колаборация. В оригинал песента се бореше за представител на Гърция на тази годишното издание на Евровизия. Южната ни съседка Евангелия издаде нова версия на песента, в която включи Дара Екимова. Двете огнени момичета бяха мои гости, а какво споделиха пред камерата на The Voice, ще разберете много скоро. Последвайте ни във Facebook и Instagram, за да разберете кога ще излъчим интервюто с Евангелия и Дара Екимова за Парея. Второто ни ново предложение днес. Ново предложение.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Стигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: съм Мари Никол, вие сте с The Voice и престижната класация за българска музика. Разбрахме кои са пет от най-любимите ви български хита и ето, че е време да посрещнем Мона с Давам, която губи две позиции и се отдалечава от върха, като заема четвъртата позиция. Преди нея и точно в средата на BG Voice Top 10 мястото си задържа Роби с хита Рано при зори. Сега е време да посрещнем третото ни ново предложение, което пристига директно от Маскота и е със заглавие The Roots of the Earth. Историята на парчето започва съвсем естествено. Първоначално вокалът е използван само за интро към сета на Маскота. Огромният интерес и десетките запитвания от страна на феновете превръщат този вокален фрагмент в основа за цялостна авторска продукция. Хипнотизиращия вокал и завладяващата мелодия ще ви преведат през нощта, напомняйки ни, че музиката е нашият най-добър водач. Със своя deep vibe и органична перкусия, синглът е перфектното допълнение към сънсет сетове и плаж партията. Идеален за моментите, в които слънцето докосва хоризонта.
1: Ново предложение.

Все малко ни остава да разберем кой ще е на върха днес. Но преди това трябва да разберем кои са подгласниците. До втората позиция с място по-нагоре се изкачва Виктория с нейното Ashes. Вики бе гост на Ери, а кога ще излъчим интервюто с нея, това може да разберете от социалните ни мрежи. И като заговорихме за интервюта, скоро ще излъчим такова и с изпълнителите под номер 3. Те са Торино и Пашата с Капана. Още един проект, който излъчихме ексклузивно първо по радио и телевизия The Voice и който дебютира директно в топ 3. Момчетата бяха мои гости, а с тях си поговорихме както за песента им, така и за участието им в лятното ни турне. Време е да ви представя обаче и последното ни ново предложение. То пристига от едни изпълнители, които 6 години по-късно отново се завръщат в ефира на The Voice. Те са Бандата на ръба, а най-новото от тях носи името Lux Intro. Този проект излезе преди броени дни и ни връща към 90-тарското звучене на R&B музиката. Ако ви допада, Бандата на ръба ще очакват вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. The Voice.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

Аз съм Мария Никол, а това е моментът, в който ще отворим архивите на BG Voice Top 10. Днес ще се върнем точно една година назад, когато официален номер едно и най-харесван български хит беше Дара Екимова с нейното Селави. Този проект се задържа 17 седмици в класацията през 2025 година и два пъти беше на върха. С този успех и вашите гласове от сайта ни thevoice.bg, този проект се превърна във втория най-харесван за цялата година. Припомняме си сега Дара Екимова и Селави, официален номер едно преди точно една година. BG Voice Top 10 Throwback.

0: прави.
1: Днес определено се насладихме на няколко проекта с участието на Дара Екимова. Дали след 7 дни ще е така, това решавате вие. А какво решихте днес? Ако сте изпуснали подредбата до тук, припомням ви я набързо и се връщам обратно, за да ви представя лидерът.

дали Виктория ще стигне до първата позиция или някой друг ще я измести, това ще разберем след точно 7 дни. Днес ви представих 4 нови предложения, които ще се борят за вашата подкрепа. А лидерът? Той остава непроменен за 7-ма поредна седмица. Тя е огнената дара, по която полудя цяла Европа, а и целият свят. Бангаранга безпроблемно се класира на финала на Евровизия. А дали ще го спечели? Това ще разберем в събота. Ако слушате повторението на BG Voice Top 10 в неделя от 10 часа, то победителят е ясен и може да го разберете в сайта ни davoice.bg. Там се случва и гласуването в класацията ни за българска музика. Аз съм Мари Никол, а ви останете с хитовете по радио и телевизия. The Voice, We Love Music. А ако сте на път или просто искате да сте винаги в компанията на Радио The Voice, изтеглете си приложението Radio On за iOS и Android. В него ще откриете и още от хитовите радиостанции на България, както и The Voice of Bulgaria, онлайн радиото, в което ще се насладите на 24/7 най-големите български хитове. Включително и Дара с Бангаранга, която слушаме сега като официален номер 1 тази седмица. Номер

Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android.

0: 10 минути.
1: Президентът Илияна Йотова коментира във Велико Търново, че с началото на сезона на плодовете и зеленчуците първите мерки срещу високите цени трябва да бъдат насочени именно към тях, защото не е нормално държава-производител да има космически цени на основни храни. Тя очаква прогресивна България да внесе обещания пакет от мерки и подчерта, че не допуска това да е пореден популистки ход, тъй като всички партии бяха заявили темата като първи приоритет след изборите. Йотова уточни, че още не е видяла текстовете, но настоя за сериозна, спокойна и професионална дискусия без политиканстване. Според нея мерките ще трябва да бъдат постепенни, спешни решения на ниво изпълнителна власт, следвани от средносрочни и дългосрочни стъпки, включително законодателни промени, особено по отношение на ценовата верига и регулациите. Президентът заяви, че първата задача на правителството е да представи реалните данни за инфлацията и за действителното поскъпване на живота без самозалъгване. Тя е уверена, че има мерки, които могат да бъдат предприети незабавно. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви пред Нова Нюш, че държавата трябва да влияе върху пазара чрез регулаторите, тъй като инструментите и за овладяване на инфлацията са ограничени. Според него, вместо таван на цените, трябва да се обсъжда таван на надценките, защото пазарът е изкривен, нещо, което Комисията за защита на конкуренцията вече е установила в свои анализи. Комисията е отчела картел в млечния сектор и надценки между 60 и 130% при основни храни, но действия не са последвали. Димитров настоява за временни мерки, които да стабилизират пазара. Министърът на образованието Георги Вълчев разпореди проверка на новоназначения заместник министър Асия Панджерова след сигнали за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че тя е оценявала 12 проекта по Евразъм Плюс за над 1 600 000 евро, спечелени от фирми, свързани с съпруга й. Вълчев заяви, че сигналите не са били известни при назначаването, но проверката ще изясни всички обстоятелства и при доказани нарушения всеки ще понесе последствията. Одитът обхваща дейността на Панджерова преди встъпването и в длъжност. Вицепремиерът Иво Христов определи своя ресор образование, култура, туризъм и спорт като сфера на човешкото развитие, подчертавайки, че именно тези области работят за бъдещето. Той отхвърли обвиненията, че е вицепремиер на съветската пропаганда, като ги свърза с травмите на десницата след изборите. Христов обясни защо кабинетът е получил 122 гласа вместо 131, министрите не са гласували за себе си от етични съображения. По отношение на присъствието на много министри с минало в Има такъв народ, той заяви, че не може да бъдат зачеркнати стотици хиляди избиратели, въпреки разочарованието на партията. Той не очаква 100 дни толеранс и прогнозира отпор от медии, политически сили и дълбоката държава за борбата с високите цени. Подчерта, че таван на цените не е възможно, защото противоречи на пазарната логика, но законодателни мерки ще бъдат внесени още следващата седмица. Христов описа бюджета като не особено пълен на фона на европейска и глобална криза и настоя за ограничаване на бюджетните течове. За стратегия на прогресивна България каза единствено всяко нещо с времето си. Асоциацията на германските летища предупреждава за недостиг на самолетно гориво, който може да доведе до отмяна на полети, по-високи цени и намален капацитет. Най-засегнати ще бъдат нискотарифните авиокомпании и полетите към по-слабо посещавани дестинации. При неблагоприятен сценарий през 2026 някои летища може да отчетат до 10% спад на капацитета, което означава около 20 милиона засегнати пътни. Част от дестинациите може да отпаднат изцяло, а други да се обслужват по-рядко и по-скъпо. Причината е войната в Иран, която блокира доставките през Ормузкия проток и доведе до двойно по-високи цени на керосина вече повече от 2 месеца. Според асоциацията, на тези разходи много полети стават нерентабилни и авиокомпаниите са принудени да ги отменят. Американският бизнесмен Джоел Уайншакнер, който управлява наследството на Елви